Ba ba ga de ga ma ba ma ga de ga ma ba de ga ma de ga ni de ga ni de ma ga ni da ni da ni da ba ba ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da ba ma ga ma da ni da ni da ni da